0: 65 centi. Semp Estragon Podravka 350 grama, euro i 89 centi. Bečka kobasica Podravka 1 kg, 8 eura i 49 centi. Robina je više.
1: Od danas u trgovinama Mana odaberite 2 komada ženske, muške ili dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Ljetna kolekcija po super cijenama, haljine, tunike, duge i kratke hlače, majice, bluze i košulje i još mnoštvo odjeće. Mana.
2: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
3: Radio Drava.
4: Radio Drava. Radio Drava.